0: واو واو واو واو بصحتك بصحتك فرانشمون بصحتك فرانشمون بصحتك بصحتك بصحتك.
1: Passe l'après-midi avec Fabien. Fabien sur KIF.
2: Love had me blinded and see the context.